بہت ہی خوب, بہت خوب, بہت خوب. تو چلیے بات کرتے ہیں کے کے کی آگے. کے کے جی نے اپنا کریئر سنگنگ میں شروع کیا ایڈورٹائزنگ جنگلز کے ساتھ. تو یہ انہوں نے اپنا فلم ڈیبیو سب سے پہلے کیا 1996 میں, جس کا سانگ کا نام تھا ماچس. اس کے بعد کے کے ریلیز ہز ڈیبیو ایلبم پل ان 1999. تو اس میں دا سانگس پل اینڈ یاروں بہت ہی پاپولر ہوئے, اور میں امید کرتا ہوں یہ اس میں سے ایک گانا بھی ہم چلائیں گے جس کا نام ہے یاروں, اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب نے کبھی نہ کبھی یہ کہیں نہ کہیں سنا ضرور ہوگا. تو چلیے انجوائے کرتے ہیں اس سانگ کو جس کا نام ہے یاروں, اور یہ گانا میں آپ سبھی کو اپنے دوستوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, اور آپ بھی اپنے دوستوں کو ڈیڈیکیٹ کیجئے یہ گانا اپنے یاروں کو, اور انہیں سننے کو بولیے یہ ریڈیو شو ایم پی آر پہ جو ہمارا چل رہا ہے, تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ آپ ان کو مس کر رہے ہیں اور آپ ان کو کتنا پیار کرتے ہیں.